0: Välstånd.
1: Nej, oj, oj, oj.
0: Var det lika för nödknappen löst sig ut på headsetet?
1: Men det gick bra.
0: Ja.
1: För jag har sån...
0: Du har ju...
1: Nödknapp här.
0: Stoppknapp, är det där? Nej.
1: Nej.
0: På båt...
1: Dödmans...
0: Dödmans knapp.
1: Ja. Knapp.
0: Knapp. Knapp.
1: Mm. Och det är ju viktigt att ha.
0: Ja. Du har ju fått bruk för den en gång. Det kunde ju gått skicklig galet. Vi fick ju testa att detta funkar. Det löste sig ut när den skulle.
1: Eller så hade måste ju blivit lagt in.
0: Eller revna hela...
1: Och så fått det ut av hela väggen.
0: Ja.
1: Har det kommit?
0: Hade blivit,
1: med högtalare och...
0: Ja, klocka.
1: Och det leje här borta.
0: Och gitarrplanschen. Ja, ja. Och... Ja, du, vi må
1: hör nu då.
0: Ja.
1: Det var krävande.
0: Är det ju för att han inte ska juxa åt?
1: Hör då.
0: Ja. Fick nästan lite julstämning här nu.
1: En är det inte lätt att öppna.
0: Nej.
1: Där.
0: Ja. Vann du nok,
1: ja? Ja, det er ikke jeg som skal vinne. Jeg skulle bare teste åpne.
0: Ja.
1: Jeg så ikke hva som stod der.
0: Nei. Men vi har jo den tradisjonsrike sendingen vår, som er da første sendingen i januar, med julekalender luke for luke, litt sakte radio. Som är lite inspirerat faktiskt av sakte TV till det olika eller speciellt kanske NRK som har.
1: Nu sa du det lite omvänt räckeföljden.
0: Jag räknar med att jag tänkte att vi av och till må inrömma att någon har varit för oss, men
1: må vi det?
0: Ja, vi må det. Ja.
1: Nej, jag har inte lust det.
0: Ja, jag har kommit på ditt så syns jag det helt
1: klart. Ja. Nej, det har inte lust.
0: Men
1: det är grejt.
0: Vi har ju tre julkalender.
1: Har du lagt det i löpe och jag må ju bara ta till tacka med det.
0: Ja, vi har ju tre julkalender som vi ska öppna idag som då är vunna av heldig och flinke konkurrensdeltagare från 2025.
1: Här är då Tor Inge Navelsaker,
0: ja.
1: Kjenner vi han.
0: Ja, og så har vi Oddvar og Øyvind.
1: Oddvar Skål, ja, og Øyvind.
0: Øyvind Blakseth, ja.
1: Ja.
0: Ja. Det har vi her. Så da skal jeg, da har du åpnet der. Var det noe gevinst da, på første da, luke? Da
1: prøvde første luke, der er lastebil.
0: Ja, da,
1: eller brandbil.
0: Da har ikke du vunnet, for det stod ingenting i... Luka,
1: det står ikke ingenting.
0: Nei, det står ingenting.
1: Det står ikke ingenting.
0: Nei, men det står ingenting. Ja.
1: Hvem
0: skårer? Ingen.
1: Men det står ikke ingenting, for det kunne vi like godt ha hatt på lista.
0: Ja, det ikke det.
1: Hvor gikk?
0: Det var ingen gevinst.
1: Oddvar?
0: Ja, så skal vi se
1: på Øyvind. Øyvind som vinner da.
0: Och ingen gevinst på Øyvind heller. Men vi kan ju säga att selv om disse kalenderen her är ju selt i 800 stykker, tror jeg. Eller inte fullt så många, men det är det som är max antal.
1: 800 max.
0: Ja, och jag vet ju att här är ju några flotta gevinster som inte är gjort krav på ändå. Så att här är ju lite spänning i dina träckningar också, om december är ju över för länge sedan. Och adventstida så är det lite forskjelligt fortsatt som kan vinnas.
1: Jeg lurer på, er det lov å gjøre, kan jeg gjøre krav på en pakke her?
0: Nei. Nei.
1: Å nei.
0: Nei. Men hva er det du ville ha da?
1: Nei, det er jo litt med, det er jo sånn søndagslunch for to voksne da.
0: Ja, den er jo fortsatt...
1: For Alessandra.
0: Ja, fortsatt...
1: Inntil to barn.
0: Ja, men den er fortsatt mulig å vinne. Det vill säga det är ingen som har...
1: Men nu gjorde jag krav på han.
0: Ja, men det går, det, du må visa fram gyldig kalender.
1: Ärtlig också. Ja. Alltså. Du tyckte du sa att det var bara att göra krav på här.
0: Nej, det är inte det. Du må framvisa dokumentation.
1: Ja.
0: Men den är fortsatt...
1: Vad nummer brinner här står den då?
0: Det är inte nummer på.
1: Det må vara en ID en plats.
0: Nej. Det är i händehaver obligation, så det heter.
1: Men det är upp åtta den då. Det er søndag.
0: Ja, ja, men det er noe fortsatt.
1: Ja, og det er det fortsatt, jeg mener at vi kan ikke vinne den, vi kan ikke gjøre krav på den første

0: Ja, då har vi gjort onda.
1: Jag har noterat så bär.
0: Du har skrivit svar.
1: Nej,
0: du har du noterat
1: de premierna jag behöver.
0: Ja. Jag trodde du hade noterat så bär det.
1: Konkurrensen.
0: Nej, det är ju inte hjälp. Jag så bara sända in så bär det. Ja.
1: Nej. Men det var inte det jag drömde med.
0: Nej.
1: Jag har kryssat ut det jag vill ha, eller på vägna av han tog ringer.
0: Ja.
1: Beklagar, visst det hörs ut så det är min kalender.
0: Ja, det hörtes lite sån ut.
1: Men,
0: ja.
1: Men det är det ju inte.
0: Nej.
1: Vi måste vara väldigt klara.
0: Det måste vi vara tydliga på.
1: I en ryddig och skicklig radio så är det ingen korruption eller förfördelning eller något verkan när det gäller fredspriser eller något som helst.
0: Nej, men här kan du se ut så du har varit lite ivrig i öppningar då.
1: Dinja spratt upp som en vän till naboen.
0: Okej. Okay.
1: Och det kan inte jag... Jag höll där nere.
0: Ja.
1: Men han spratt upp som en vän.
0: Ja.
1: Sånt kan ske.
0: Ja. Mm.
1: Så det har inte bara förklaringen där då.
0: Men det var den här påskekremen då som du var lite igång med.
1: Jag tror du var rätt på advokat. Jag törde inte mig.
0: Nej då.
1: Vi inte har advokat på nacken.
0: Har nog... Alltså... det är lite sån skrivespärre då. Ja. Så,
1: på både dig och...
0: Nej, jag har egentligen inte involverat så väldigt många andra ändå, bara nämnt men det är klart att hvis vi ska räcka det till påsken så måste vi få upp fingern.
1: Ja.
0: Eller ägg.
1: Nej, jag är ju väldigt flink och slänga ut goda idéer.
0: Ja.
1: Och så la andra ta ner ballarna.
0: Det är det du kan bäst. Ja.
1: Mm. Dan är ju god att ta ner ballar. Ja, var i alla fall en
0: habil ballnedtaker. Ja, kanske. Ska börja ha hört namn.
1: Ja, jag syns du ska ringa han.
0: Dag Henrik, ja. Ja, kanske ska prova
1: det. Ivar Mikael.
0: Ja, vi får se om vi får till.
1: Sigbjørn Einar,
0: ja.
1: Han är säkert i gott humör.
0: Ja, det vet du. Ja. Det var lite käckt det.
1: Det må vi nästan få lov att gratulera.
0: Det må vi göra. Maren och Sigbjørn, hela familjen, bägge familjerna.
1: Ja.
0: Ja, alla hela strön faktiskt. Vi gratulerar hela strön.
1: Fantastiskt
0: käckt. Ja, det är det. Och här ger två strönningar sig med kyrkytting och dukar djad i mig upp en ny.
1: Mm. Sånn så är det. Och så kan du då tänka dig om med i det politiska miljöet som kan hela tatt komma upp och tänka att och flytta allt till Sogndal är en god idé.
0: Ja, det är ju bara nu ser jag hur det kommer ifrån.
1: Ja.
0: Har du inte kommit en skiskytte från Sogndal?
1: Nej, det har aldrig kommit.
0: Nej.
1: Och så ska du flytta ner där i sån linje och så kan
0: helt, det helt oaktuellt.
1: Kan du tänka som kunde jag och du vara politiker då?
0: Ja, men vi men hade nog det hade blivit lite frustration tror jag.
1: Vi måste ha haft betydlig beslutande makt.
0: Ja.
1: Nästan lite diktators.
0: Jag får inte för att sammanlikna oss med någon andra. Men
1: vi måste på måttet, vi skulle få genomslag för
0: ting. Men vi är ju politiker. Du har ju dannat en det politisk konstellation då.
1: Ja, men det är inte ett parti.
0: Nej, det är en konstellation.
1: Ja. Gruppering.
0: Gruppering, var det då?
1: Politisk gruppering.
0: Ja.
1: Och vi har ju många slagkraftiga ting.
0: Ja.
1: Men det var inte vi, nu är vi ju inne på den här påskekrimmen.
0: Ja, det var den vi var inne på, men först...
1: Men där var det skrivet spärre.
0: Så vi får komma tillbaka igen till den, tror jag.
1: Ja, var det hele jula då? Bara skriv spärre? Är det möjligt?
0: Ja. Aldrig halvt om det. Gångspärre, skriv spärre.
1: Jo, gångspärre...
0: För oss författare så är det ute där...
1: Har du varit plagad med bägge eller då?
0: Gångspärre också,
1: ja.
0: Jag vet inte vad som är värst faktiskt.
1: Nej, det är nog spärra sån för trafiken för exempel.
0: Ja, det är ju fartspärra.
1: Fartspärra,
0: ja.
1: Det är lika käk.
0: Nej.
1: För exempel, plötsligt så kommer du, så ska du fyka förbi en bil eller två.
0: Ja. Eller från Jan i en sving.
1: Så kommer du mitt i en sving och så är det blubububububub.
0: Ja.
1: Så sån spärra kunde jag att det är ju...
0: Vi må öppna lucka nummer två.
1: Men då är vi färdiga med påskrimmen.
0: Förebels.
1: Ja, ska jag komma tillbaka till nästa gång?
0: Ja, det kan jag. Ska vi se om det är någon progression. Lucka nummer två, Janne.
1: Ja.
0: Nej.
1: Er det blomster?
0: Ikke noe, her var blomster her også.
1: Ja, jeg tror ikke det var dårlig. Oi, det var kjedelig. Kjedelig kalender.
0: Leide.
1: Det var kjempekjedelig kalender.
0: Da får vi sett på litt musikk.
1: Ja.
0: Styx, ny musikk.
1: Ja, helt nytt album.
0: Helt nytt. Nesten helt nytt.
1: Ja.
0: Jeg tror det er 2025 da, men ja, slutten av 2025. Vi hører Michigan.

0: Ja, då ska vi ha lynchapp öppning. Var finner den då?
1: Nummer tre.
0: Ja, kan den är
1: på vänstra ving.
0: Där faller han.
1: Ja.
0: Ingen säger. Det var krusbåt.
1: Ja, jag har ingenting här heller. Vi hoppar nog att vi får en först en gång skulle greja att finna en premie i lucka för lucka projektet vårt.
0: Misstänker jag att har inte premie.
1: Nu det är det. Det vet jag. Okay. Det hämtar massa premier.
0: Men år, så
1: du har ju vunnit. Ja.
0: Familjen ja. Till och med rätt vunnit två sakosäckar.
1: Ja. Den är faktiskt fortsatt tillgänglig. Uhenta. Nå vet jo ikke jeg om det er tilgjengelig, for det kan hende at det ikke er ordet enda.
0: Radiostrien Sakko?
1: Nei, styrfotball, eller nei, en helt nøytral, nøytral ja. Sakko, det er ikke, ja.
0: Vi har fått vunnet begge deler.
1: Ja, så det er deg.
0: Det er kule begge deler, da.
1: Det er, ja, og det er veldig god å sitte i. Litt vanskelig for kroppen som jeg å komme seg ut av det da. Så jeg blir jo sittende til rommet er tomt før ja. Jeg kommer opp. Men det er veldig god å sitte i saken.
0: Jeg har jo en sånn på kontoret.
1: Ja. Det, og det å komme seg ut av det problemet mitt, det har jo mer med meg å gjøre enn Sakko enda. Så,
0: og kontoret mitt.
1: Ja, og kontoret ja. Ditt, ja. Så det er ikke spesielt lekkert, men behagelig.
0: Det er jo, kan jo, det er alltid et øye som ser da.
1: Ja.
0: Så noen synes sånne ting kan være lekkert også for deg, vet
1: du. Ja, det er jo forskjellige, forskjellige behov.
0: Folk må jo få lov å mene og ja. Tenke at ting kan være bra,
1: ja.
0: Selv om andre tenker at det ikke er bra.
1: Ja, ja, ja, ja. Det, og det er jo det er veldig, veldig god å sitte i.
0: Ja. Ja.
1: Og jeg vet, ja, nei, men vi har...
0: Da er trekt ferdig, vi bare kjører videre.
1: Ja, ønsker jeg.
0: Har vi det?
1: Ja. Fra Tor Inge. In the silence.
0: Yes, vi kjører på.
1: All the pieces.

0: banjon. Har du bestämt dig för instrument?
1: I blåsräcka?
0: Ja. Jag har bestämt mig, jag är trompet.
1: Du är trompet, ja. Det är det för det är lättast att bära med sig när du ska på turné?
0: Ja, det är för det är ett av de vanskliga instrumenten att lära sig.
1: Ja, ja. Det är inte slätt att få lyd, sån äkta lyd. Då.
0: Du måste ha lite lungkapacitet, vara lite muskulös, lite sån kraftig.
1: Det är därför jag spör, är du säker på det valget där, att det är rätt för dig?
0: Väldigt säker.
1: Ja. Vi skulle inte tagit den...
0: Jag har fått tips ifrån mig själv.
1: Ja. Okej.
0: Okay. Det måste väl vara kvalitetssikring nog?
1: Ja, det är det nog. Ja. Ja. Så ja, vi får se.
0: Det
1: ska bli blåsräcka, säger tensen och jag då, ja.
0: Men du har inte bestämt dig.
1: Nej. Vill du söka du efter först? Ja. Nummer 4. Det vi kom fram till.
0: Här
1: ingenting
0: var det.
1: Där.
0: Det är nog stas. Nej, det var inte nog här dessvärre. Det var cykeln, men...
1: Ja, ingenting där heller. Det som är ju bra... med att, för det här är ju vi har ju fortsatt öppna både lilljulafta och julafta. Första gevinsten är där då.
0: Ja.
1: Ja, och med gåvekort på Rick och Vero 3000 och vi har en skipacke på Ytterreide på 4000. Så det så hvis de är intresserade i de gevinsterna så är det ju bara en gevinst på hver kalender.
0: Ja, det är sånt att visst du har fått på 1 december.
1: Så får du ju signa.
0: Ja. Vi så öppnar man.
1: Nej, så får behålla spänningen. Så är det ju bra att
0: Det är det vi är.
1: Ja. Men igen, vi får hoppa att någon av kararna vinner. Men vi går vidare med musik.
0: Ja.
1: Klassiker.
0: Ska vi se?
1: Tool.
0: Tool, ja. Mm. Det är ju från Lateralus.
1: Lateralus.
0: Tule bra.
1: Parabol.

0: Det går undan, Nord.
1: Tog en dobbel där.
0: Oj.
1: Det betyder att vi måste ta en dobbeltackning.
0: Ja. Ägg klar.
1: Ja.
0: Är det 5 och 6 då?
1: Då är det nummer 5 och 6, ja. Binder med nummer 5 då, ja nu.
0: Ja, jävlar. Ja, man börjar ta den där,
1: ja. Och ingen gevinster här. Så kommer en telefon till studio.
0: Hallå.
1: Medan vi öppnar. Så då tar vi lite mer musik medan vi väntar.
0: Ja, vi kan ta lite musik.
1: Ja, det är vi. From These Woods, lite skummel musik från Vride.
0: Helt ny musik.
1: Helt ny.

0: Är du där?
1: Ja, jag är där. Det var önskan. Ifrån King King. Ny musik där och Strong.
0: Mycket ny musik så är bra nu.
1: Kan vi vara komp... Ja, absolut.
0: Vi kom till 8.
1: 8.
0: Så tar vi 9 då.
1: Ja, det kan vi göra. 8 där.
0: 9 där.
1: Ingenting på 8. Och ingenting på 9. Ingenting på 8 där. Och ingenting på 9. Då är vi fortsatt med i träckningen. Du måste köra det positiva i det.
0: Oj!
1: Men du,
0: ja.
1: En ting.
0: Ja, to ting.
1: Ja, to ting, men en ting först.
0: Mm.
1: AI-musik. Eller AI, eller KI.
0: Det var det jag gispade för.
1: Ja.
0: Det lyckades jag.
1: Nej, det är ju... vi har ju kommit bort i det då på...
0: Det blir det samma som med dig och du skulle laga någon superhit.
1: Ja.
0: I löpet av bruka några dataverktyg i löpet av 5 minuter.
1: Ja. Baserat på andra sin musik.
0: Musik.
1: Ja.
0: Så det
1: så har ju liksom kommit över och där men det var bra eller fillern det var bra.
0: Fillern.
1: Gubbe var med väl, det var bra. Och så liksom jag checkade ut och så visade sig att det är och kunde laga musik. Och detta kommer ju till att bli mer och mer av.
0: Och vi menar ju som världens första lokalradio att detta måste märkas.
1: Ja.
0: Alla explicit lyrics.
1: Yes. Vi måste ha en märkning på det rätt och slett.
0: KI, det kan stå KI.
1: Ja, KI. Ja.
0: Eller AI.
1: Eller AI,
0: artificial.
1: Yes.
0: Intelligence.
1: Ja. Och så explicit bak.
0: Ja.
1: Ja. Nej, för ja, nej, jag vet inte. Det...
0: Nej, men det föles ju lite rart då.
1: Ja, jag syns
0: det. Speciellt för oss rockare då.
1: Ja, och vi som har levt någon år. Det är väl, alltså... Det är ju nytt för oss. Jag är ju inte glad i ändringar i det hela tatt.
0: Jag likar ju ändring, ja, men inte all typ ändring.
1: Nej, och så liksom tänker jag... sätt och ser på Facebook sånn, og så kjenner det opp en masse sånn og det er jo mye dyr involvert og katter og liksom sånn som blir berget
0: på,
1: så ligger det sånne filmer ja, og så tenker jeg men kjære venner, tenker jeg skjønner ikke deg som lager det at dette ser fryktelig kunstig ut det er sånn at
0: Kjem, det får väl liker klick likväl
1: ja,
0: så är det
1: och
0: gratis
1: och
0: gratis
1: ja, och allt det här
0: men åker sig inte skön där många ja, naiver då.
1: Jag tänker att visst du står i en lång bilkö som då har den grön har stoppat upp och så står alla folk utanför bilarna sina och så kommer där en sån lava ström ner över fjällsidan. Så tänker jag lite rart att inte det här räckverket på vägen smälta när den lavan fär över.
0: Det är det alltså, så?
1: Nej. Och massa sådana...
0: Kall lava,
1: ja.
0: Som bevegar sig som en varm
1: så,
0: lava.
1: Så tänker, men vi är ju inte så totalt blockerat att vi faktiskt skönner att det här är kunstigt.
0: Men det kan hända. Någon syns det är stilig att se på likväl.
1: Ja, men hade det varit bra då? Hade det sett äkt ut?
0: Så hade det varit kulare.
1: Så hade det varit lite kulare, ja. Mm. Men klart att musiken som blir lagad hörs ju äkt ut. Så det är ju vanskligt att avslöra,
0: ja,
1: syns
0: jag. Ja, det är det. När du ska finna kanske har skrev melodien så står där ingenting.
1: Nej, ingenting.
0: Det står inte något.
1: Nej.
0: Ja. Det står inte något.
1: Ingenting.
0: Ingenting.
1: Nej.
0: Det står där och på utländska.
1: Ja.
0: Det står ingenting.
1: Ja.
0: Men marking... du kan du söka upp och så ser du att det är så.
1: Ja. Marking, det är lösningen här. Det må märkas, det må gärna laga musiken. Alltså.
0: Det må märkas.
1: Ja, det må gärna göra det här. Men det må märka att det
0: så,
1: är...
0: Så må det göra sånt som när en, sånt jag gjorde när jag skrev stor superstora uppgåva bacheloruppgåva
1: ja.
0: Så ska du ha referenssida
1: ja.
0: referere til alt du
1: ja,
0: har brukt.
1: Ja, det er en god idé.
0: Ja. Ja. Sånn at hvis de da, for eksempel, nå har de 3000 melodier da, mm-hmm. og så lager de to nye melodier av de 3000.
1: Ja.
0: Ja, da må de ha referanse til de 3000, og så kan de nå referere seg i hel.
1: Da tenker det blir slutt på
0: det.
1: Ja.
0: Og hvis de ikke har referanser, og gjort avtaler med alle de 3000, eller 30000, eller 300000 artister.
1: Tusen på tusen i alle fall, ja.
0: Da kommer, John.
1: Ja.
0: Da blir det, da kommer jeg og du som advokater, ja. Og så sier jeg til babababab.
1: Det var en kjempegod idé.
0: Så da tenker jeg det blir slutt på, ja.
1: Ja.
0: Da må begynne å betale for å bruke, betale for å stjele.
1: Mm.
0: Eller straffa.
1: Ja.
0: Det skulle bare mangle.
1: Skulle bare mangle.
0: Ja, det sier jeg også.
1: vi skal feire bursdag nå, tenkte jeg.
0: Ja, ok.
1: Vi har jo etet opp kaka da, så ja. Du hadde med deg. Nesten.
0: Første kake, ja. Igjen.
1: Nesten har vi etet den opp. Det var jo ikke hele kake, okay. Det må vi jo si, for vi sitter jo ikke her og stopper i oss.
0: Erfaringsmessig så etet ikke vi hele kake.
1: Nei.
0: Og det har vi lært av, mm. i hvert fall jeg.
1: Ja.
0: Og da ble det en halve kake, og jeg ser at den var god, den.
1: Ja, den var det.
0: Ja.
1: Men biffen i sexen er 75 år i år. Og sexen er jo et orkester som jeg liker bedre og bedre. Og som det står øverst opp, eller høyt oppe på lista over artister som kunne tenkt meg å være på konsert med, men som jeg ikke har vært enda.
0: Og som vi kunne tenkt å prate med.
1: Ja.
0: Biffen.
1: Biffen, ja.
0: Ja. Ja. Jeg tror jeg hadde vært en god kar å prate med.
1: Det tror jeg også, faktisk. Mm. Og der får jo veldig gode skussmål for opptredene sine.
0: Ja. Det er veldig voksent gjort.
1: Ja. Ja, veldig voksent gjort.
0: Seriøst og voksent
1: servert. Ja, det er flinke, sier jeg. Og det har jeg tro på.
0: Mm.
1: Vi hører her ifra feire bursdagen da, med, ja, det er jo i dag også. Så,
0: oi, oi, oi.

0: Já, ég tekst og svo að þetta nýjór starta með að þetta strömmin svar på konkurransa.
1: Já.
0: Som vanlig.
1: Vi ska ta en repetition på den om en liten stund.
0: Det är helt fantastiskt att
1: det ska vi ta det nu.
0: Aldrig roa sig alltså. Ja. Det är fullt kör hver gång.
1: Vi kan ta det med en gång. Vi är repetitioner vi är omtrent halvvägs i vi är akkurat halvvägs i programmet.
0: Ja.
1: Så här är ju då kluet och finna det här är tre låtar. Finna då originalartisten på alla de tre. Vi ger bluffen I coverartisten till tisdagen eller den gången. Och jag hiv på på med titel på låt visst ja det hjälper på I visst det här blir jamt visst vi, det är en sån var ja visst vi måste med var så hjälper det att ha
0: du inför var I musikkonkurrensen
1: ja
0: ja,
1: ja.
0: För du syns det har varit en succé I fotboll
1: ja absolut
0: ja, ja nej det, mm. det Då känner jag ju att då ynskar jag överför det
1: som andra. Det skapar jag för diskussioner.
0: Ja.
1: Ja. Och det, det likar vi ju.
0: Och det hade inte vi för heldigvis.
1: Nej, heldigvis Nej. Inte. Nej.
0: Inte I allt då. Då var det inte några fotbolldiskussioner.
1: Nej, ingenting.
0: Så vi kan egentligen misstänka att det blir infört för att skapa lite bläst.
1: Jag tänker det, ja. Ja.
0: Och diskussioner och ja. Lite sånt att du fick intressa upp igen.
1: Ja.
0: Ja. Bra.
1: Så det var fint då med en 28 minut paus I mens den väntar på en ja.
0: Det så står det där vet du och har ja. Gjort något.
1: Stärker ett speilegg.
0: Ja, du kan springa på köken och spegelägga ett speilegg.
1: Ja. Men jag men gå på do är ju ett poäng
0: ja,
1: här då.
0: Det är ja. Ett,
1: så
0: för det många det som liksom svarta då 0-0 alltså är räcker att springa på do.
1: Ja.
0: Så då är det. Och så kom in buksarna på knäna ja. Och gick klipp av allt.
1: Ja.
0: Ja, då är det priserna färdigt mm. sånt så. Du rakt inte den
1: längre. Nej, nej.
0: Sånt
1: kan se då. Ja. Det är en historia där om en gäng. Vi tar ju i gamla dagar. När sport alltså det var inte så lätt att få tak av abonnera på alla så här
0: kanaler.
1: Ja, så att så gick det väldigt mycket på pubbarna och kaféerna, vi skulle köra fotboll och liksom så när rättigheterna var kört och så var det inte så lätt att få hemma då. Och så var det en sån boxkamp ute I målet tror jag, det var en gäng med ströningar som reiste utover det var en historie jag har hört och jag huskar inte vem det var men det är ju inte så viktigt då men det var I alla fall ute och så var det ju 40 sådana förkampar och det var ju två sikkert tungvektere som da skulle slås og dette her var jo hypet opp til de grader
0: var det litt sånn Tyson-aktig
1: ja det var et eller annet sånn ja. Ja. Og utover 40 kamper minst før og så går den på do og da begynner kampen å vare cirka 1,5 minutt Då ena ryker på knockout då. Ja. Eller vinner på knockout eller
0: så. Kommer du in igen
1: så kommer du in igen och ja. Så alltså, kör tillbaka igen till studion. Ja.
0: Kämpe.
1: Ja, kämpe. yes.
0: Jag tänker må bara indrömma att jag tror inte jag hade kört speciellt långt för en boxekamp.
1: Jag tror jag hade faktiskt rejst mig fram för att hämta fjärrkontrollen heller. En gång. Jag syns inte boxing är väldigt stas. Det, må, det kan vara en brandfackel kanske, men
0: inte,
1: för
0: inte
1: mig nej, det att då är det
0: checka. Det kan vara en brandfackel ja. Hvis du ser världen om det.
1: Ja, då syns det checkare att och så man folk I kortbyxor och höga sockar rullar runt bittelite spark på läggen.
0: Eller I skinn och naglar och heter Judas pris.
1: ja, det är också. Det är också ja.
0: Eller,
1: men nu är vi ju I sportens världen här då.
0: Men så är chatte så musik kan vara sport.
1: Nej, ja. Det, ja jo, och det är därför vi ska införa var.
0: Spela konkurrens så ja. Bara så länge du ska spela så länge.
1: Ja. Tenk så har du sånn battle-greie, trommebattle.
0: Ja, det har men, han, Jørn Lande vært med på.
1: Battle?
0: Han lagde noen battle-album med vokalisten i Symphony X, ja. Russell.
1: Battle-album.
0: Yes,
1: battle. Men her kommer konkurransen.
0: Ok,
1: ja.
0: Kjør!
1: Men send en svar, 99 59 50 20 79.
0: Radiostyrien 1, Fjoringen, nei... Radiostrien@gmail.com.
1: Yes, her
0: det
1: er
0: det være riktig altså.
1: Tre låter på rappen. Vi skal ha originalartist og gjerne titel på låt.
0: Jeg har oppe her.

0: den. Ja, vi får ta den andra av då.
1: Finns ju en öppnare.
0: Ja, du har ju öppnat den.
1: Det här,
0: nej,
1: jag öppnar
0: lite.
1: Har du öppnat?
0: Nej, jag öppnar den nu.
1: Ja,
0: ja,
1: de är,
0: du får grip. Då är det bara sex luckor igen då.
1: Ja, men jag har bara...
0: En timme... Nej, ja, 50 minuter, ja.
1: Jag har lovt på tro och ära och slutte bit lite för.
0: Ja, och...
1: Vi... Nu är lite tidigare då.
0: Ja, ja, vi trenger ikke slutte. Nei, ikke nå. Litt før 11.
1: Litt til.
0: Ja. Det må vi kunne få til. Norsk musikk igjen.
1: Ja, det jo Glucifer. Ja. Gamle gode Glucifer.
0: Mm.
1: Over 20 år siden jeg ga ut album sist. Nå vi I gang igjen.
0: Det 20 år siden jeg ga ut sist?
1: Ja.
0: Fantastisk.
1: Atomic Thrill eller noe sånt. Kan det stemme?
0: Den har jeg faktisk.
1: Den har du? Jeg har den på CD.
0: Automatic
1: Thrill. Automatic Thrill, ja. Hva var jeg så?
0: Atomic. Ja.
1: Automatic.
0: Hva det var? De snakket om noen sånne feil greier på TV. En av disse her... nyhetsopplesaren så då hade sagt att han annonserat att det var någon som hade rånat en bank med atomvapen.
1: Ja, det var det den kategorin då.
0: Ja.
1: Automatic.
0: Ja. Så
1: Okej.
0: Okay. Yes.
1: Ja, men sånn kan det skje. Vad bra du fikk rydda.
0: Jeg fikk jo tatt den inn igjen.
1: Vi måtte legge oss flate.
0: For den, ja, den har jeg. Det tror jeg er den eneste jeg har med Glucifer.
1: Jeg tror jeg har det meste med den. Ja. Jeg har ikke den siste selvsagt.
0: Den kommer i morgen.
1: Ja.
0: Mm. Så då, men vi hører på en liten smakebit her da.
1: Ja, det gjør vi.
0: Ja.
1: Vi tar oss til rette og hører på en smakebit.
0: Ja.

0: Det var Journey vi hängde på efterpå där.
1: Ja, det var det.
0: Från melodi från Raised on Radio.
1: Ja.
0: Ett radioalbum.
1: Ja, absolut. Nu är vi där. Vi har I Luke igen. 24 december.
0: Dessvärre Tor Inge, det blev inte du som tog den premien. Kortet.
1: Då har vi två igen. Red Hot var först. Heller inte där du.
0: Dessvärre kan det då Öyvind som Öyvind har chansen.
1: Ja, och det hade vår stas.
0: Ja.
1: Ingenting. I år hällde. Vi prövar igen nästa år.
0: Spänningen var där i alla fall.
1: Den var att ta följa. Det är absolut. Ja, den var att ta och följa på. Men vi har ju en annan konkurrens på gång.
0: Och den kan du, där har vi fått svar, många, många, många svar från hela världen.
1: Ja, vi har trakt
0: men,
1: ut.
0: Var heldigvis Morten ifrån Gloppen som barn.
1: Heldigvis.
0: Så, ja, ja, det är kjekt med nya vinnare.
1: Ja.
0: Men så det blir heder och ära. Nej, premien har vi ätit upp, dessvärre.
1: Ja, vi har ätit upp premien, så det blir heder och ära.
0: Ja. Så, så det får vara sån, det är tidigt på året. Ja. Vi har inte fått upparbetat oss ett repertoar av premier och det ska vi fixa utöver.
1: Mm.
0: Så det blir nog mer premiedryss.
1: Det blir nog.
0: Efter kvart.
1: Ja. Vi må ju ha svar av då.
0: Ja,
1: det, vi är igång det, här. Det var ju då först Staying Alive
0: med Bee Gees.
1: Bee Gees, så kan vi ju nämna att det var Royal Republic som hade versionen vi hade här.
0: Lite sån punkversion.
1: Ja, och så.
0: Eller en gotisk version nästan.
1: Ja, kanske.
0: Den etterpå som är punkversionen, ja. Golden Ring.
1: Och Radar Love. Inte Radar.
0: Nej,
1: Radar.
0: Radar Love. Eller Radar.
1: Golden Ring, ja. Och här var det 9 Pound Hammer.
0: Ja, som hade det var den. Lite sån punkaktig rock.
1: Och så var vi över på självaste Rolling Stones till slut.
0: Ja.
1: Let's Spend the Night Together. Och det var ju en norsk konstellation. Jag vet inte om det var något igen. Utländsk där.
0: Tror jag skott i alla fall.
1: Ja, och Casino Steel.
0: Och Big Hand. Och han var med? Nej.
1: Nej.
0: CCCP.
1: Ja.
0: Ja, då är det sån
1: var det. Det må vi bara finna ut av, faktiskt. Men det kallte sig CCCC. Nej. CCCP. Och Johnny är nere borta nu och googlar för att ha livet här. Vi vet ju att Claudia Scott och Casino Steel var involverat i detta.
0: Du världen, här har vi en norsk. Claudia Scott, Casino Steel, Carlene Carter.
1: Ja.
0: Och John Payne.
1: Säger du det? Ja. Det borde vi ju ha funnit ut. Colin Carter och John Payne var de två sista här.
0: Det var ju lite kult. Kul gruppering då.
1: Men vi är ju kommit till vägs ände.
0: Ja.
1: Tackar för oss. Fint. Och vi hörs igen om 14 dagar med Stift.
0: Det gör vi.
1: Yes. Bingo på tisdag igen.
0: Och så blir det vice relaterat sändning. Kanske både i februari och tidlig mars.
1: Men nu tackar vi för oss.
0: Men nu tackar vi för oss. Thank you.
1: Nej, we're done.

0: har varit både ja, Eidar och Strining i uppväxten. Men i dina vuxna år, sista åren, så har ju du bott delvis i Spanien bland annat. Växla ja. Mellan Norge och Spanien. Ja. Men nu landar du, så du säger, i Stryn, och det var bara en vecka sedan du faktiskt köpte en lejlighet där också. Så välkommen som vad ska jag säga, fullblodsstryning.
1: Ja, gud i mig, det här har gått fort alltså. Men det är viktigt att ha stabilitet och ha det roligt runt sig. Och sedan jag är så heldig att jag har fått investorer som Sparebanken, fonder och egentligen bara lokala investorer från Stryn. Och en, ja, han hör nog till dig, han har hört dig måla i många år. Så är det väldigt, väldigt käckt. Och styret mitt och är ju sammansatt av Stryningar. Inte alla som bor i Stryn nu, men är född och uppvuxen i Stryn.
0: Ja. Ja. Är det så att vi kan name droppa lite här och nämna någon du har fått med dig på lag, eller är det lite hemligt ändå, eller?
1: Nej då, vi är färdiga med allt och vi har haft ett par styrmöten, så det är ju allt är på plats. Nej, det är Jon Herman Hagen, han är min styreformann, svärt tacknämlig för det. Einar Skjerven bland annat, så har du om Frank Yri. Alltså han Frank sett inte styret mitt, men resten är i styret. Så detta här är ju extremt flinke kara som har byggt internationella och goda sällskap. Så det har svårt mycket att bidra med i en skaleringsprocess som jag är i nu.
0: Är du kommit så långt att du är börjat omsätta lite produkter dina också?
1: Det har vi.
0: Kan du säga lite mer om det? Vad omfang det är? Är det så att du faktiskt börjar så att det kan bli arbetsplatser av det, eller är det lite tidigare ändå?
1: Nej, det är per nu arbetsplatser. Men hur fort jag får skalert det vet jag inte helt ändå. Men att vi ska skapa arbetsplatser, det är nog helt säkert. Så vi är nog väl en, ja, 3-4 stycken som mottar en eller annan form för, vad ska jag säga, lön idag.
0: Jag vet inte om vi nämnde det i stan när vi snackade om dessa olika produkter, men i och med att de svanemärkade gröna produkter, så är ju detta med emballagen, den är ju lite viktig upp i det, i tillägg till vad produkter innehåller av kemikalier. Och kan du säga lite om detta med emballagen, för den syns jag, du fortalde om det tidigare, den hörs lite artig ut.
1: Du, vet du vad? Jag känner att jag börjar vibrera på stolen när vi snackar om det.
0: Av emballage, då känner vi att det är något extraordinärt.
1: Ja, absolut. Sånt som det är idag, så levererar ju de allra flesta, eller alla, emballagen sin i svära plast, eller plastdunka, burka, sant? Mm. Och det är klart att detta här, för det första så tar det mycket plats. Och för det andra så kan dessvärre dessa dunkarna här ofta havna på sjön och så vidare, som inte har något med bärkraft att göra. Det vi sitter och jobbar väldigt hårt med nu, det är att få till en bag-in-box. Jag vet inte hur jag ska förklara detta här, men jag tror alla har sett en vindunk. Om de inte dricker vin, så har de i alla fall helt säkert sett en vindunk.
0: Okej, okay, så det kan sammanlignas med det, ja.
1: Det är faktiskt helt likt en vindunk. Ja. Det är klart det är lite forskjell på papirkvaliteten här, pappen, inte sant? Och så är det då den här lilla tynna påsen inne, där då Pure Wave sina produkt ska vara. Men det är klart att här må vi få tak på en maskin, en tappmaskin och en svejsemaskin som vi driver och jobbar med. Och det här är bara otroligt käckt. För att du kan tänka dig själv, när du har en 25 liter med ett produkt, Pure Wave, så det er tomt, du ruller ihop påsen, og du knekker ihop pappen.
0: Mm.
1: Ser du hva jeg snakker om? Helt magisk. Og så må jeg nevne det, at på en vindunk I dag, så jo det en plasttank.
0: Mm.
1: Det skal ikke vi ha. Vi skal tvinne tråd I en eller annen form. Ikke helt bestemningen da, men det blir det. Så vi skal ikke ha noe mer plast på denne her, enn det vi helt nødt til. Det blir minimalt.
0: Har jeg rett hvis jeg sier at her har Jenny Ståhl nok hatt et ord med I lag, eller?
1: Uten tvil. Hun har tegnet og laget det sånn at jeg sitter og vibrerer på stolen. Jeg hadde en idé, og Jenny drog dette videre. Og det var litt artig, for at jeg husker jeg bare nevnte det til henne. Du, Jenny, jeg må ha sånn bag in box. Og så diskuterte vi litt da. Og så gikk det 20 minutter. Jeg tullet ikke. 20 minutter. Så kom der en mail med ferdig tegnet bag in boxen, sant? For dette her så hun. Så det gikk jo I tak, vet du. Jeg synes det var så kjekt.
0: Du har fått med deg en annen som lett tar en utfordring, skjønner jeg. Sånn som du.
1: Yes. Uten tvil. Og hun bare forstår det nesten uten at jeg sier det. Hva det jeg lurer på.
0: Men selve produksjonen da, jeg rekner ikke med dette foregår hjemme på kjøkken eller stovet lenger hos deg. Det krever vel litt mer både volym og ordnet forme. Hvem det som produserer for deg?
1: Du, jeg har en produsent I Oslo. Ingeniør Markusen, som de har jo egne kemikalier og levert og jobbet med det her. Jeg tror det tredje generasjon. Så de svært erfarne. Ja. Så veldig glad for det samarbeidet, for det jo ekstremt mye som skal være riktig her. Det jo datablader og sertifiseringer og rapporteringer, selvfølgelig. Og det jo ekstremt viktig når vi jobber med typ Fred Olsen og vi og alle disse store.
0: Mm. Hva innebærer hverdagen for deg nå? Hva liksom fokuset ditt, og hva det som på plass for at Pure Wave for alvor kan ta markedet?
1: Nå har jo vi varemerket, og det vi trenger egentlig, og datablader, og sertifiseringer. Det siste innspurt nå med svanemerket, på pipeklineren, de andre jo på plass, men det det klart for jul. Og så det å få EU varemerket I EU, sånn at vi har det på plass. Og så jo det den emballasjen da.
0: Mm.
1: Den vil jeg veldig gjerne på plass.
0: Det litt av melde det skal gjennom alt dette her med ja, sertifisering og godkjenning og alt. Det ikke bare å Ja, for jeg som jeg kanskje tenker litt utålmodig, så det med å bare komme I gang, så det kanskje en prøvelse dette her.
1: Det skal jeg love deg at det Men nå jeg veldig godt fornøyd, altså. For nå jeg har jo vært I denne prosessen en stund, så det at vi nå begynner å lande veldig godt, at vi har investorene på plass, at vi har styret på plass, det gjør jo ting veldig mye enklere enn hva det har vært å sitte alene som en gründer. Så jeg ser svært lyst på fremtiden med den gjengen her. Mm.
0: Men det at du kommer inn I en bransje som du egentlig ikke har noe, jeg skulle ikke si kunnskap om, du har ikke fagkompetansen fra tidligere, tenker du det har vært en svakhet eller en styrke opp I det hele?
1: Jeg tror faktisk at det har vært en styrke. For det jo veldig satt mye I den bransjen her. Og jeg har vært helt sikker på at det å gå min vei da, at det vil fungere. Og det har det egentlig gjort. For det har vært så mange regler som jeg har blitt informert om, at sånn det bare. Det har det blitt en endring på, for å si det sånn.
0: Mm.
1: Ja, på mange ting. Og jeg føler at det har ikke vært noe problem for kundene mine å se det på den måten som jeg har ønsket det. Så nei, det har vært, det har gått bra altså.
0: Og så tenker jeg at for deg som har bakgrunn med management og ledelse, så gleder du vel deg til den dagen du kan begynne å tilsette folk.
1: Veldig. Det skal bli kjekt, for at det er klart det, det er mye hatta ut og går her. For i Elmeland.
0: Ja.
1: Så det å få litt mer hjelp i fremtiden, det vil jo selvfølgelig være svært kjærkomment.
0: Mm. Ja.
1: Men sånn er det å være gründer. Det er 24-7. Men jeg hopper ut av senga hver dag og gleder meg.
0: Så bra.
1: Ja.
0: Men da er det kanskje sånn at om ikke alt for lenge inn i det nye året da, så går det cruiseskip inn fjorden med pipe cleaner som går gjennom rørsystemet og kanskje nok fly over oss også.
1: Du, det håper jeg. Og jeg håper jo at både ja, type hurtigruta, de som går i fjordene og rundt her, at det er jo jeg spesielt opptatt av. Jeg må jo innrømme det. Jeg vil jo ha det så rent som mulig i fjordene våre, her på Vestlandet og opp mot Geiranger og videre oppover med hurtigruta opp mot nord, ikke sant?
0: Mm.
1: Så hvis alle bidrar så godt jeg kan, så er det klart at det hjelper på totalt sett.
0: Og så når det gjelder marked og kunder, så vil jeg tro at for eksempel Ulsteinvik og andre nærliggende områder som er kjent for sine maritime miljø og den biten, så er vel litt absolutt noe for deg.
1: Du, det er litt artig at du nevnte, for det at når jeg var i Miami her for, hvor tid var det da? April i fjor. Da møtte jo jeg gjengen fra Ulstein. Og det var altså så kjekt. Så positive og virkelig bjuda på. Så jeg har holdt kontakten med deg, og vi driver og ser på om vi kan få til et godt samarbeid. Så det er veldig kjekt. Og oppover mot Ulstein og Ålesund og i områder rundt der er jo det svært mye, om det er fiskebåt eller skip av forskjellige arter. Så det er veldig interessant.
0: Mm. Så her er det kunder overalt. Det handler bare om å få tak i deg.
1: Helt klart. Og så er jeg veldig takknemlig for all den positive, ja, hvor mange som ønsker å bidra, ønsker å liksom hjelpe til. For det er klart at det å være en kvinnelig gründer uten erfaring i bransjen, det er ganske krevende.
0: Ja. Mm.
1: Ja. Så veldig takknemlig for all god hjelp. Mm.
0: Veldig bra, spennende å høre om oppfinneren selv i Elmeland og hva som rører seg på den fronten, og så får vi her jabbing om jobb. Bare ønsker jeg masse lykke til inn i nytt år, nye muligheter, og så håper vi at dette her, som sagt, går til himmels.
1: Du, det håper vi. Jeg er utrolig takknemlig for at jeg fikk komme, men du, en ting. Du vet vel en del om vaskemiddel?
0: Hva du tenker på?
1: Tenkte på deg som Lilian.
0: Ja, ja, ja. Vaskedama Lilian, ja. Jeg spørs om jeg kan om pipe cleaning og sånt da, men litt sånn golvvask, det behersker
1: hun. Ja, men jeg tenker at vi får videreutvikle om Lilian litt.
0: Ja, jeg spørs det. Kanskje hun får bli maskotten her til Pure Way.
1: Ja, det tenker jeg er en kjempegod idé.
0: Vi får høre med,
1: ja. Ja.
0: Nei, men da sier vi tusen takk for en hyggelig prat, Sølve i Hjelmeland, og så ønsker jeg en fin adventstid.
1: Tusen takk, det samme, Roy Aro.

0: Kan du kort si, Silas, hva som gjorde Cornelis så stor?
1: Han är unik. Jag menar, han för det första är en stor poet och bara det räcker ju bra. När man sen lägger till att han skrev trevliga visor. Han var en mästare på att underhålla från en scen. Cornelis en gitarr, en full teatersalong. Du har kunnat se att det är timmar och njutit det.
0: Ja, Lille Infors, jeg leste en diskografi, det ble nesten svimmel det, hvor lenge du har holdt på og mye du har rukket. Men i løpet av din lange karriere så har du også samarbeidet noe med Cornelis.
2: Ja, det har jeg gjort. Et par sanger har jeg sjunget inn. Tre sanger så har jeg gjort Cornelis. Jeg tykker veldig mye om Cornelis, jeg liker om.
0: De to sangene du har spilt inn.
2: Tre sanger er det. Det er Bibis Visa, det er Felicia Adjø. Och det är Grimage om morgonen. De tre har jag gjort.
0: Mm. Har du stått på samma scen som Cornelis?
2: Nej, jag har aldrig gjort. Jag har träffat honom många gånger. Och han var bland annat den som... Eller han var den som introducerade mig för Axel Sandemose. Alltså som rekommenderade Axel Sandemoses böcker. Så därför så har jag en litterär upplevelse att tacka Cornelis för.
0: Och då sa han att du borde spela in de visorna en gång, sa han det?
2: Nej, det sa han inte då, men han sa att du borde läsa Axel Sandemose.
0: Och det gjorde du?
2: Och det gjorde jag. Och det var en litterär, det var en upplevelse. Mm. Så det är jag väldigt glad för. Så när jag sjunger Felicias adjö så är det för, då tänker jag mycket på.
0: Det ska du göra ikväll, Lill?
2: Ja, jag gör det ikväll.
0: Mm. Vilket förhåll har du till Cornelis?
2: Jag har träffat honom många gånger. Jag är stor beundrarinna av honom, naturligtvis. Och jag träffade honom bara någon vecka innan han dog. Då snackade vi om Bibis visa, för jag gör en kvinnlig version av den. Så jag spurte Cornelis om det var okej att jag... Om vi kunde hitta någon annan måte att göra den på. För jag kan inte sjunga halsband som är vitt, armband som är vitt. Och så snackade vi lite och så sa Cornelis... Kanske skulle du sjunga, jag har en unge som är din. Det är en pojke och det är fint. Så skämtade vi lite om det. Och sen blev det till slut, jag har en klocka som är din. Den är av guld och väldigt fin. Nu tänkte jag bara fråga dig, ska jag behålla den eller ej?
0: Mm? Flott. Du, Lill, kan du bara säga något sånt kort om Cornelis? Många säger att han är odödlig. Är du enig?
2: Ja, han är odödlig med sin musik och har lämnat efter sig en stor skatt att njuta av. Och på den måten så är han ju med oss.
0: Mm? Gläder du dig till att synga nu ikväll?
2: Ja, verkligen.
0: God flöjtse.
2: Tack.

jag hör som fågeln ur sin bur, som isen när det våras, som kärlek när den såras, som tutan retur. Felicia försvann, kan någon säga hur?

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

många, men det har blivit framflyttat. Livet har kommit emellan, mina damer och herrar. För nu är vi här.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

0: Okay, baby.
1: Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

0: så länge kan ja, självklart av och till diskutera lite opeta, men det viktigaste är att när man är färdig med en diskussion så är man färdig. Då går man och ser styggt på varandra efterpå, och det har heldigvis det är vi gode på här i Stryn.
1: Mm. Vi nämnde nationalt värv i bondesmåbrukarlaget, men vad inom politiken har du riksambitioner där?
0: Nej, jag fick väl inte plats på listan på stortingsvalglistan nu, men där var vi heldiga att vi fick in en annan stryning, så jag har inte några stora ambitioner, har jag, och som dame så är det ju fy och säga att du har ambitioner nästan, för jag, men nej, jag tänker att jag är lite för jag är inte korrekt nog till att kanske kunna passa in där, och så är det lite käckt att av att jag står på utsidan och kunna säga den mena utan att den må väga sina ord med omhu.
1: Jag menar, så att du har kallat dig själv för en urokrake, är det dina egna ord eller är det någon som kallar dig det också? Följer du att du blir uppfattad som en urokrake?
0: Ja, jag ser på mig själv så, men det är väl också lite för att jag ser att när jag har haft visst jag har haft värv i för exempel Tine eller i bondelaget, så kommer ju inte vidare, och det är ju en grund till, sant? Det är ju för att den inte nödvändigtvis står på det, fast på de linjerna som en börjar för att stiga i graden. Så det är lite sånt, en må vara lite politiskt korrekt för att komma sig någon väg i, oavsett hur, bortsett från småbrukarlaget. Där är det rum för att säga det en mena och tänka.
1: Ja, för lite med att säga och spraya meningarna sina, har det en pris på en måte?
0: Ja, det tror jag. Visst jag hade haft väldigt stora ambitioner om att komma med upp i ett eller annat högt värv, så hade det varit en pris, men det är liksom inte det som är, det är inte fokus i det helt, att fokus är att göra det bäst möjligt hem på garden och så samtidigt få ut meningarna mina och få ut, ja, inte bara mina, men stå då, hur det är, för det är nog utan tvivl lantbruk som har blivit hjärtesaker om i sån på Facebook i hvert fall. Det är det jag brukar Facebook till som regel, det är lantbruk. Så ja.
1: Mm. Och så vet jag om du huxade med Alfred Björlo, han gick en stund runt med, vet som var ett t-shirt eller en genser där det stod distriktspsykopat. Borde du ha haft en där det stod bondepsykopat, eller?
0: Ja, det kunde jag säkert ha haft.
1: Hade du kunnat gått med det?
0: Ja, det hade jag kunnat gått med, absolut. Det hade jag, bara jag inte blev sammanlignad med Björlo, så på någon andra område så kunde jag ha gjort det.
1: Ja. Men från ja, rätt sett inte ville in i det yrke som du nu har ända upp i då, fullt och helt. Vad tänker du nu? Är du lite sån att det är allt eller ingenting? Det verkar lite sån då?
0: Ja, det är ju det. Men det är ju också för att vi har ju satsat allt. Mm. Hele, alltså går det galet på garden så måste vi huset hem till både oss och ja, svigermor, hon har väl fått burett så hon må det ta med på köpet. Men, nej, men det är ganska stora konsekvenser. Det är barndomshemmen och till ungarna och det är 500-600 år med historia där familjen har drevet gar. Så att det självklart blir det en må gå all in, det må en alltså. Det, ja, det är blitt en livsstil, det är absolut. Det, jag har inte tänkt över då hur travelt eller hur, vad ska jag säga, livsingripande egentligen. För systern min fixar jobb som på flygplats och klagar över att hon jobbar split shift en hel vecka. Och då börjar jag bara läsa, jag gör det hver dag hela året. Alltså, så att det är, självklart, ja, det är allt eller ingenting.
1: Blir det många timmar i löpet av en vecka?
0: Jag kunde säkert ha blivit ändå fler, men jo, det blir det. Men det är speciellt på mannen min. För det är han som tar tyngsta delen med kyr då, med inseminering och med dyrläga och med hela den packen där. Så att det är han som har planen och den stora där. Jag måkar och strör och ja, ger silo och mjöl. Och, så det, men jag, ja, det går en del timmar att göra. Jag brukar väl 4 timmar hver dag, bara jag. Och han brukar lika mycket. Så att, ja. Och det är bara på fjösarbete.
1: Ja, och så är det lite forskjellig annars som ska göras
0: då. Det är det. Men jag har heldigvis ett bevisst valg på att jag inte vill lära mig att köra traktor. För att jag vet, hvis jag lär mig det, herregud, hur mycket mer jag må göra då. Så det är lite så, du kan inte lära dig allt, för då må du göra allt.
1: Ja. Hva favorittsysselen på garden?
0: Favorittsysselen på garden? Å være ferdig I fjesen. Nei, jeg tror det å komme om morgenene og se at dyra blir glad for at jeg kommer. Og at oksene, selv om vi slakter dem, så blir du jo glad I dem og sånn. Og de blir veldig glad I oss. Og de skiller vel, de kjenner meg mye bedre enn mannen min. Så når han kommer gående, så ofte de brøler og skriker og lurer på hva han vil. Men når jeg kommer, så bare strekker de hals og vil ha litt kos. Så det dette her, det nærheten med dyra som det beste.
1: Mm. Blir det tid til et liv utenom garden også? Du sier jo at det blir en livsstil på en måte, alt inngripende. Men får en liksom, ja du har jo familie, og får en liksom til å fungere og... Dette går rundt ja. På andre ting også.
0: Vi lever som om vi var på 60-tallet hjemme. Jeg gjør alt innom med ungene, og han jobber ute. Sånn at, nei, men vi er veldig heldige. Vi ser, vi er hjemme hver dag når ungene kommer fra skolen. Så vi får veldig masse tid med dem. Og vi er hjemme hver kveld når de skal legge seg. Så ja, jeg føler absolutt at vi får tid etter det. Men ja, jeg mer enn han. For han føler vel litt ekstra press på å være ute og må ha litt jobb ved siden av for å kunne tjene ekstra penger og spytte inn I dette her, sånn at han ser det litt mindre. Men vi tar alltid, sånn om sommeren, så prøver vi alltid å ta 14 dager ferie. Og da reiser vi bare på en øy ut på Mørekysten, der ja, butikken åpen 10-2, og det lite folk, og bare slapper av, og bare I lag.
1: Hvordan det med rekrutteringen da? Det litt annen holdning hjemme hos dere enn det var da du vokste opp, som var fast bestemt på dette skal du ikke inn I alle fall?
0: Nei, nå har vi tre jenter, og deres ankepunkt at de vil ikke ta over hvis de må jobbe så mye som faren gjør det. For de har lyst til å se ungene sine mer enn han ser sine unger. Så det vel ankepunktet. Sånn at de håper jo at det skal bli litt mer at den kan kanskje ha litt bedre avløserordninger og penger til å ha avløser, så kan den reise vekk litt mer.
1: Ja. Du optimist på vegne av bondyrket?
0: Det må jeg jo være. Med så masse gjeld og så masse jobb, så jo, jeg det. Men jeg samtidig jeg realist, så jeg ser jo hvilken vei det går. Færre og færre og færre bruk, og færre bønder. Og... Så vi får se. Jeg litt redd for at det må en eller annen krise til en annen plass I verden, før noen innser at faktisk så det litt viktig at vi kan produsere mat I hele Norge og alle bygder. Men jeg håper jeg tar feil.
1: Førjulstid for bonden, hvordan den?
0: Jeg ikke begynt på den enda, fordi vi skal ha sånn KSL-revisjon, der det skal komme en mann og se at vi har alle papirer I orden, at alt I orden ellers på garden, alt, han kommer I morgen. Så det har vært litt alt oppslukende, pluss budsjett på torsdag. Så fredag skal jeg starte med førjulstid. Da blir det vel julegavehandel og vasking litt her og der. Ikke etter svigermor sin standard, men etter min standard.
1: Og julafta, hvordan det å gå I fjøsen da?
0: Det vel egentlig som alle andre dager, det det.
1: Men, får de noe ekstra godt, dyra?
0: Nei, de får kanskje litt mer kraftfôr enn de ville fått en vanlig dag, det får de. Men ellers så det business as usual.
1: Mm. Gleder du deg til jul?
0: Ja, det jeg. Jeg skulle ønske vi kunne bytte om på julafta og nyttårsafta. For nyttårsafta sånn tullete, den bare, så kunne vi hatt den først, og så kunne vi glede oss en hel vek til julafta.
1: Den støtter jeg. kanskje det skal bli neste kampsak
0: ja,
1: for
0: kanskje
1: deg.
0: Ja, kanskje det.
1: Veldig kjekt, Silje Skarstein, å ha besøk av deg her I Jabbing om jobb, og da vil jeg takke for en kjekk prat, og så vil jeg ønske deg en fin adventstid videre, og etter hvert god jul.
0: Takk for at vi kommer, og var veldig koselig, og god jul til deg også.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

de får se mig sån här. Och jag skulle betta om att gå, men det är bara du som ser hur synkande jag är. Så bara håll dig nära mig nu och för Guds skull inte slippa.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

0: Jag har ett ganska stort nätverk.
1: Ja. Spännande jobb eller?
0: Jag syns det, ja, självklart. Så är det en spännande jobb. Så det är ju en lite sån krävande jobb till tiden, för du måste liksom gå in i det med hur du har och bruka mycket tid på det. Men när du först gör det så är det, syns jag, det är spännande.
1: Det är inte sånt att du kan lägga den från dig klockan 4 på eftermiddagen.
0: Det må du gärna göra, visst du tecknar upp all klockan 6. Men, men nej, det är nog lite sånt att nocken må ju på något sätt fullföra alla uppgifterna och passa på det. Det är ju ett så pass stort team som jag har med så många bedrifter runt omkring, så är det alltid en eller annan plats det krävs något extra. Ja.
1: Du var lite inne på det, men visst har jag skönt det rätt, så har du en form för en veckentlig struktur på ting. Kan du säga lite om hur det är en typisk arbetsvecka för dig?
0: Ja, för att svara på det först, branschen har traditionellt haft en sån veckocyklus, ja. Det vill säga att du i en vecka planlägger vad som ska ske nästa vecka. Så uppträttarna planlägger, och nu sånn som denna vecka här, så planlägger de vad som ska slaktas nästa vecka, och så har de samtal om med då olika exportörer, för exempel som är potentiella köpare av det som ska slaktas. Och de avtalene blir ju stort sett då ingått vecka i forkant, gärna nu på fredag. Så och i parallell med det så sitter salgsgängen och lurer lite på vad är det vi kan få solgt den fisken för nästa vecka. Så de sitter på sida och kanske gör någon för tentativa förhandssalg och så vidare för att få ett prisnivå. Och så kommunicerar de samman, och då måste vi ju prova att finna ett inköpsnivå idag som vi faktiskt kan klara att sälja det för nästa vecka. Och så är det ju nästa vecka faktiskt i själva slaktingen ska ske, och så när vi har köpt fisk idag så vet vi egentligen inte i detalj vad vi har köpt i nästa vecka. För en har ju gjort några målningar och några snittsvikt och lite forskjellig, men vad som egentligen är nere i mera, det vet du först när du tar upp fisken. Så då får du en sån, utöver nästa vecka så vill vi då få en sån helt nöjaktig beskrivelse helt ner på bara en nästa kasse. Vad är det som har slaktat, vad har kvalitet av fisken, vad större så har fisken och så vidare. Och då må ju igen hela salgsbildet justeras kanske, för någon gånger så är det en helt annan vektfördelning eller en annan kvalitetsfördelning, eller kanske timing har ändrat sig sånt att jag når de kunderna som man hade tänkt.
1: Men så som du fortäller om det, så hörs det ut som det nästan, ja, det kan variera ganska mycket från vecka till vecka detta här då.
0: Det gör det. Absolut. Ja. Och det är ju det som är lite speciellt med hela branschen så vi är i, att du ska börja och sälja ting du inte vet vad är. Och du ska börja att transportera ting och beställa transport på ting du inte har. För att vi måste egentligen börja att förbereda för en ganska stort maskineri som ska igång sån fysiskt sett. Så det är en väldigt, väldigt kabal mellan salg och inköp kvar enaste vecka. Och så mitt uppe i detta så har vi också förädlingsaktiviteten som en ska planlägga och vara in på, och tillsvarande tippa vad som kommer ut där av filéer och så vidare och vilka kvaliteter de har. Så det att sitta på salg och inköp, det är något som kräver ganska lång erfaring, rätt och lätt.
1: Ja. Vad sker då hvis det är stor mismatch mellan det du har planlagt för och det faktiskt blir, så du säger, några veckor till?
0: Nej, då är det att vara agil igen då. Då är det omplanläggning. Ja. Så då är det kanske cancellering av ordrar, kanske och snacka med kunder och så kan ta andra produkter än det där vi upprinnligen pratade om. Det kan vara att finna nya kunder. Det är ju olika segment i marknaden som kan ta små fisk, stor fisk, fisk på olika tidspunkter i veckan och så vidare. Så det är rätt och lätt en kabal som har hela tiden läggas på nytt och på nytt. Det är ju disse salgsavdelningarna våra, sånt där går ju på vaktordningar och må faktiskt vara på hela tiden, för helt nytt fredag kanske idag så är det nya slakt som inte var sånt så det sånt som planlagt, och då där kan vi verkligen inte gå från jobb för fisken och salt, för den är ju färsk.
1: Ja. Vad som är det största marknaderna för dere?
0: Nej, vi följer ju stort sett det som är marknader för hela uppdragsbranschen. Så det största marknaderna finner vi ju i Europa. Och det är ju så att i Nordeuropa är det mycket förädlingsindustri, så mycket fisk går till Danmark, Polen, Holland, Tyskland, som är stora förädlingsland.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

0: Planet. Blues Train.
1: Maurice Andersson! Ola Isolander! Det är som är...

har vi många, men det har blivit framflyttat. Livet har kommit emellan, mina damer och herrar. För nu är vi här.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.